Nchigago, Shashpetashni Yago, Hashtonil, Joedo Tago, Anige Hawampenagota, Nagago, Pitch Edisnel Woto, Hate O Eya Ashto Niligi, Kodo Eya Pe Hiltahuil Netolil, Chudi Shash Edo Hawanche Nagata, Ado Huil Sekota Ed O Tskinlo Eya, Tatilwo. Lata edo ziltse dat obke dat eia ziltse. Ako di shashtal jinigi do shashtash kegi grizzly da bedit ninigi eids da yu abot zilgo kod o eia bahane e. Adot u chayud abe a yu e aj ahtket ingo at edi hat o da bichit jidishne lwoto da bikida jiyago da. Tkishi jille nizengo hat o eia tzada kosla. Di chayda yich it ahti do lwoligi e do ahod o eian na gada. Llahada ahod ego eia baada hanne go at eila. Ako di kinsa ago binigi da. E do daudid ilze bihida hatniligi da. Ako e sa ago e shash ako e ziltsago. E do daubich it ahosh e jilwodo da. Jo e ahosh e eia. Bet nachet bet aje kojto nilto enta. Di e haj washi dat do lwoligi jo e bach ohnt ego ishto lila. Do e ya tisla dishnol chilta do enta. Da del kata aat el e bach ishto lilti. Shash kimbi ye gunet do e ya bedajt el kata la. Hawan ogo ako e ya na ragoda. Ziltsago, negedet anzade de e hahajil adolil, bich itje del washko kut o eya di shashigi be eya datisnol chilko at eila. Ako de datil wodo e eya kod ishi naz niligi, hat ishi che de higahagid ad anache e kushdo lila. Hawan ogo ako eya hat isi dolil. Di e ertsenahod o o hajo e ya dijdo inlo in da lecha e ya jizdo nila. Nde tsentrate nda il kaapa na haz ajon le trola da naz kaago da. Ako na da abbasto kon baka da na naz nila oko e nda il kaako e ba na haz adi campground. Ako di da huil kaaje aje e ya shash I yago do e ba nijdo tilda. Aadzil tchun je kaagid a llat daj dil wosh do lil do ado le beida jol net do lil e beida da dij nol chil bin ye. Nle ats aade don da gahde aaden je gago jo e akon llat lliw go akon a nit nda de kakot e haig ida all ego. Jo eid a ho yane chan je e di shash e ya bich ich ni yago e ro da haj ich ni yago da. Be eta aho jiliado leil biyajo khullongo da eiro da bich inya da hat ishi ko yiyan deego da. Jo ee aaj nagejo khajo da tskinlo jishdo lwoligi ee abdengo. Taaj ee hijdo gala. Ako di ee binache shashigi ee ya do ee khanache ech ee na odli da do leil biniye. Ako laad u khayu jo een leil. Delg ido ako eiad anet da hund ego ako eiad allna da kakod ebna gata na asozgo. Ako di e shashjil tsago. Di don cha kun zingo do eid obich in ejo galta. A ni a kwe enish dol chilto ado idz a atskinlo nachi bits anjgo eiad kushdo nila. Shash ad inli e ba kuni zindo. Din lahte tsin trat go da ntien zil. Bekat ako da ako da ntien jo ko eya ne da go. Aho yan da di shash big it da si tza go. Ni hik e tzido liez go. Ni hich ich go. Cha de ti go. Jo e ba ako ni tzin do lil. Tis ashish nes cha nizin go. Ntse kis do lil. E do da go bich iya da yan chik go. At ido leil biyaj da hulongo yan chigo. E nachi e ya hach e. Laho at ido leila.
Accordi ad inligi jo e yin hilhalne, ado shanant in